0: vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo.
1: Stabo sam postao nekdo na svoji poti. Hotel sam vidjet svet, vidio sam u se. Kje skrivaš se, kako si? Stavo sam vidio svet, vidio sam u se. Vleče me nazaj,